کیا، یعنی فلموں میں گائیکی، غیر فلمی گانے، گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ، اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز، اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد پیار کرتے ہیں.

دل کا یہ میل کوئی آسان کام نہیں، جس نے دیا دکھ لیتے ہیں اس کا نام ہی۔ بھیگے آنچل، بکھرا کاجل، سوکھے ہونٹ، سامنے تو ہے سب کچھ، اب کس سے کیسی اوٹ۔ چھپ پایا ہے کیا چاند چاندنی سے کبھی، ہمارے ہونٹوں پر بھی تو سجے ہیں اب تک گیت وہی۔ وہ ہو دور تو کیا، میری ہر دھڑکن پکارتی ہے بس اس کا ہی نام، صبح شام دن تمام۔

وہ ایک مختصر سی ملاقات، کچھ نازک سے جذبات چھلکے تھے ان کی آنکھوں میں، آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر، ایک چھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو، وہ کسک دل سے آج تک نہ گئی۔ کاش کاش وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، اب تو صورت دکھا حجاب نہ کر۔ رخ سے